ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱟᱡᱽ ᱢᱮᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤᱭᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤᱭᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱥᱚᱱᱛᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ

ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱟᱵᱚᱱ ᱟᱯᱮ ᱨᱟᱦᱟ ᱨᱩᱯᱟᱹᱞᱤ ᱦᱮᱲᱦᱮᱫ ᱥᱮᱱᱮᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱩᱞᱟᱞᱤᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱢᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱢᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱯᱟᱨᱵᱚᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱟᱨᱵᱚᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱵᱟᱫᱚᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱦᱩᱯᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ

0: ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ, ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ, ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ, ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱡᱚᱞᱯᱟᱭᱜᱩᱲᱤ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱦᱟ ᱵᱟᱜᱣᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱷᱟᱨᱤ ᱵᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨᱡᱚᱱ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱩᱥᱤ ᱠᱩᱥᱤᱞ ᱥᱟᱣᱛᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱞᱟᱥᱟᱲ ᱦᱮᱫᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱫᱨᱳᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱞᱟᱥᱟᱲ ᱦᱮᱫᱛᱮ ᱫᱤᱥᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱷᱩᱢ ᱟᱥᱤᱥᱮ ᱪᱟᱞᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱳᱥᱴ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱠᱤᱛ ᱫᱮᱵᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱠᱟᱢᱠᱟᱡᱽ ᱟᱨ ᱫᱟᱭᱤᱠ ᱨᱮ ᱨᱤᱠᱤᱲ ᱢᱩᱨᱠᱷᱟᱹᱭ ᱥᱟᱣᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱛᱚᱯᱚᱞ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱮ ᱪᱷᱩᱲᱭᱟᱹᱣᱟ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱫᱚ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱯᱩᱨᱩᱱᱟᱱᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱛᱟᱞᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱯᱩᱨᱩᱵ ᱛᱟᱞᱟ ᱵᱚᱝᱜᱳᱯᱥᱟᱜᱚᱨ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱩᱱᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱥᱮᱡ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱠᱷᱤᱱ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱟᱥᱚᱠ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱥᱟᱹᱢᱩᱫ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱷᱩᱢᱚᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱟᱵᱷᱟᱥ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱠᱷᱤᱱ ᱪᱚᱵᱵᱤᱥ ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱯᱩᱨᱵᱚ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱩᱰᱩᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱥᱟᱣᱛᱮ ᱡᱷᱩᱢᱚᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱟᱨ ᱦᱟᱫᱟᱨ ᱦᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱢᱚᱞᱟ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱷᱩᱢᱚᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ, ᱫᱩᱠᱷᱤᱱ ᱪᱚᱵᱵᱤᱥ ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ, ᱦᱟᱣᱲᱟ, ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟ, ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ, ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱥᱟᱣᱛᱮ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱡᱷᱤᱲᱤᱠ ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱡᱷᱩᱢᱚᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱨᱵᱚ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱡᱮᱞᱟ ᱱᱚᱱᱫᱤᱜᱨᱟᱢ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱨᱮ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱞᱚᱱ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱫᱚᱭ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱩᱵᱨᱚᱛ ᱵᱷᱚᱴᱟᱪᱟᱨᱡᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ 12 ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱢᱤᱞᱚᱱ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱷᱮᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱦᱮᱱᱚᱥᱛᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱦᱟᱭᱠᱳᱨᱴ ᱫᱚ ᱢᱚᱪᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱢᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱧᱪ ᱨᱮ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚᱱᱛᱮ ᱥᱩᱯᱨᱤᱢ ᱠᱳᱨᱴ ᱨᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱥᱟᱭᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱩᱱᱟᱹᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱷᱩᱠᱟᱹᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱜ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱳᱴᱟᱨ ᱞᱤᱥᱴᱤ ᱨᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱮᱱᱮᱞᱮᱫ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱯᱮᱨᱟᱭ 3,28,200 ᱟᱵᱮᱫᱚᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡᱛᱮ ᱢᱚᱴᱷᱮ 100,000 ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱥᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱱᱤᱥᱯᱤᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱡᱟᱹᱣᱲᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱ ᱨᱟᱡᱡᱚᱥᱚᱵᱷᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ 6 ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱵᱷᱳᱴ ᱟᱛᱟᱝᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱳᱭᱮᱞ ᱢᱚᱞᱞᱤᱠ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱥᱛᱷᱚᱯᱟᱭ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱫᱚ ᱟᱹᱡᱟᱹᱣᱲᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱛᱥᱚ ᱥᱚᱢᱯᱚᱫ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱤᱫᱟᱭ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱨᱟᱡᱽ ᱠᱤᱥᱠᱩ
2: ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱯᱨᱳᱴᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱛᱥᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱥᱟᱵ ᱟᱨ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱠᱴᱚᱨ ᱨᱮ 16 million ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱫᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱠᱷᱚᱱ 2018-19 ᱥᱮᱨᱢᱟᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱚᱨᱛᱷᱚᱟᱹᱨᱤᱨᱮ 2,12,915 ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱨᱚᱥ ᱵᱷᱮᱞᱩ ᱮᱰᱮᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ 1.24% ᱟᱨ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱜᱨᱚᱥ ᱵᱷᱮᱞᱩ ᱮᱰᱮᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ 7.28% ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱫᱤᱜᱩᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱚᱨᱛᱷᱚᱟᱹᱨᱤᱨᱮ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ 2014-15 ᱠᱷᱚᱱ 2018-19 ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱜᱨᱳᱛᱷ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱲ ᱮᱱᱩᱣᱟᱞ ᱜᱨᱳᱛᱷ ᱨᱮᱴ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 10.88% ᱟᱨ ᱜᱚᱲ ᱮᱱᱩᱣᱟᱞ ᱜᱨᱳᱛᱷ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 7.53% 2018-19 ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ 137.58 ᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱴᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱦᱮᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱞᱮᱱᱟ 13.93 lakh ᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱴᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱚᱱ 46,589 crore ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ 2018-19 ᱥᱮᱨᱢᱟᱨᱮ ᱤᱭᱩᱱᱤᱭᱚᱱ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱠᱤᱢᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱛᱥᱚ ᱥᱚᱢᱯᱚᱫ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱥᱮ PMMSY ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱟ PMSSY ᱫᱚ ᱪᱮᱫ 2020-21 ᱥᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱ 2024-25 ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ 20,050 crore ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱟᱨ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱠᱤᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱩᱛᱯᱟᱫᱚᱱ ᱨᱮ ᱯᱷᱟᱸᱠ ᱠᱚ ᱥᱩᱫᱷᱨᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱩᱛᱯᱟᱫᱚᱱ ᱜᱩᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱥᱟᱵ